0: فقه السنة.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ہریا بے فنس ورنگ اوفا ویر کمنگ دم فیگو سننا گے مولنگ آ پروگرام گینس تین مومی بدل کری الگن ماری مات فادنان فیگو سننا می پروگرام گا الگن می گینس تینی اسید سابق لیو وا فا وا فیگو سننا می فوتو گے دیوی ترجمہ می فے دیوی با ترجمہ کر وا فنی احمد فاروق محمد پروگرام گا می ہار الگن می گینس تینی فیگو سننا گے ہیو ون بیگ ہیمنی رو دیا گڑن ہری معلومات ಫೊತ್ಗಿಮಿನ ಬ್ಯಾತ ಇತರ ತಫ್ಸೀಲ್ ಕೊದ್ದೆವ್ವಾಣಿ ಅಲ್ ಉಸ್ತಾಜ್ ಅಹ್ಮದ್ ಮಾಮೂನ್. ಫೊತ್ಗಿಮಿನ ಆಯತ್ತಕ ಹದೀಸ್ತ ವಿದಾಳ್ವೆದೆವ್ವಾಣಿ ಅಲ್ ಕಾರಿ ಫಿರಾಕ್ ಮೊಹಮ್ಮದ್.

0: القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته وارزقنا شفاعته برحمتك يا أرحم الراحمين وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين
1: ತೇಸೆವೆ ಮೇದುಗೆ ಮೆಂದುರುವಗುತುಗೆ ಬಂಗಿಯ ಬಂಗಿದುವ ಮಾಲೆಯ ಮಾಲೆಕಾರಿ ಗವಾರತ್ತಕ ಮೆದುಗೆ ಮೆಂದುರುವಗುತುವೆ ಬಾರಗಡಿ ದೆ ಮಿನಿಟ್ಕ ದೆಂಗಣೆ ಕಸ್ಮಿಗನಿಸ್ತೇನೆ ಕೀರ್ತಿ ಕುರುವಾನ್.

0: دمه میګنستینه مسجد سلطان محمد تقر فان لازمګه مېد کورونو کورنا مادګړ وګتون ګډین ایک ګډی ایم منټ 30 نو سکند مېد وی راځګړو میګډی ګدن کوریا ګندانی هدایتګه مګو پروګرام
1: هدایتګه

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وبعثه مقاما محمودا الذي وعدته، وارزقنا شفاعته برحمتك يا أرحم الراحمين. وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين.
1: ತೇಸವಿ ಮಿರೇಗೆ ಫತಿಸ್ ನಮಾದೋಗುತುಗೆ ಬಂಗಿಯಾ ಬಂಗೇತವಾ ಮಾಲೆ ಮಾಲೆ ಕ್ಯಾರಿಗಡ ತಕ ಮಿರೇಗೆ ಫತಿಸ್ ನಮಾದೋಗುತುವಿ ಹತರುಗಡಿ ಸಾಳಿಸ್ ದೇಮಿನೆಟುಗ ದೇಮಿಗೆನಿಸ್ತೆನಿ ಕಿರಿತ ಕುರುವಾಂ ಕಿಯೋ
2: ಅಊದು ಬಿಲ್ಲಾಹಿ ಮಿನಶ್ ಶೈತಾನಿರ್ ರಜೀಮ್ ಬಿಸ್ಮಿಲ್ಲಾಹಿರ್ ರಹ್ಮಾನಿರ್ ರಹೀಮ್